0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секану гамаш. Майра мастера Вега кетем. Говазди гамар зангарен. 011-540-840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Вегаюм. Мінчев гулісіта стіна. Мець ліквідація Вега Страхнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мець те саканугамаш. Манра мастера Вега Кетем.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840